0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Emre bırak. Ustan
0: bu. Haydi Emre. Ustan. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Muska. Muska. Best FM.